0: wanga wa kwangu.
1: Hawa wa kwangu. Mm.
0: Yule ngaya ngaya we baba Mungu yamanyeni. Ya sio.
1: Kwa hiyo wewe wa kwangu tunaiweka.
0: Kwa sababu. Eh, hao ni wewe ni tumradi mtumtanilipa eh. Kwa sababu mhimu. Mhimu yani mna wimbo ya kulipwa kwa pesa.